0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. В рамках міжнародного музичного фестивалю «Шенгенський меридіан» у Кошицях відбудеться великий гала-концерт молодіжних оркестрів та хорів. Недільна школа «Українські студії» протягом літа проводить у Кошицях денні творчі табори. У Братиславі молодіжна арт-спільнота «Хоровод» у неділю 5 липня проведе благодійний музичний вечір «Квартирник-2». Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. З 1 вересня у Словаччині розпочнеться пілотна перевірка нової освітньої програми для майбутніх загальних медичних сестер. Це буде так звана модель 1+4. Міністерство охорони здоров'я Словацької Республіки у співпраці з Міністерством освіти, досліджень, розвитку та молоді робить таким чином ще один крок у виконанні стратегії розвитку людських ресурсів у охороні здоров'я до 2040 року. 6 середніх медичних шкіл у Братиславі, Тернаві, Жиліні, Банській Бистриці, Кошицях та Пряшеві будуть залучені до пілотної програми з наступного навчального року. Метою програми є підготовка більшої кількості кваліфікованих медсестер при повному забезпеченні європейських стандартів якості освіти. За даними Міністерства охорони здоров'я, згідно з новою моделлю, після завершення 9 класу початкової школи учні завершать окремий 10 клас загальної освіти у середній медичній школі та отримають сертифікат про освіту. Далі вони продовжать 4-річне професійне навчання в галузі загальної медсестринської справи. Ця модель була узгоджена з Європейською комісією та відповідає всім вимогам європейського законодавства. Випускники таким чином отримують кваліфікацію, яка автоматично визнається в усіх державах-членах Європейського Союзу, додали у Міністерстві охорони здоров'я. Податкова адміністрація Словаччини розпочинає загальнонаціональну перевірку інфлюенсерів та інших осіб, які заробляють гроші через інтернет. За останні роки онлайн-творчість стала для багатьох повноцінною роботою або бізнесом. Поряд зі зростанням кількості інфлюенсерів зростає також обсяг фінансів, які протікають через соціальні мережі. Тому податкові органи зазначають, що заробіток з інтернету підлягає тим самим правилам, як і дохід від звичайного бізнесу. Зокрема, буде перевірено декларування доходів творців контенту, незалежно від того, чи отримали вони їх у грошах чи у формі товарів та послуг. Наприклад, якщо інфлюенсер в обмін на просування певного товару чи послуги отримує мобільний телефон, ноутбук, косметику, одяг, відпустку, житло чи іншу послугу, їхня вартість також є доходом, що підлягає оподаткуванню. Фінансова адміністрація рекомендує творцям цифрового контенту вести постійний облік усіх своїх доходів. У випадку складнішої ділової співпраці доцільно проконсультуватися з податковим консультантом або бухгалтером. Голова фінансової адміністрації Йозеф Кіш заявив, що метою майбутніх перевірок є не придушення інфлюенсерів та лідерів думок, а забезпечення однакових правил для всіх підприємців. Метеорологи попереджають про шторми з сильними зливами та градом у деяких районах Бансько-Бистрицького та Кошицького країв. Штормові попередження діють, зокрема, у Кошицькому краї, в Рожнявському районі та у Бансько-Бистрицькому краї в районах Банська Бистриця, Брезно, Детва, Лученець, Полтар, Ревуця, Рімавська Собота, Великий Кртіш та Зволен. За даними метеорологів, у цих районах існує ймовірність штормів, пов'язаних із сильними зливами та градом. Інтенсивність опадів може сягати від 20 до 30 мм за 30 хвилин. Інтенсивний дощ може спричинити тимчасове підняття рівня води на великих потоках та виникнення паводкових явищ поза потоками, стікання води зі схилів, селеві потоки, затоплення підвалів, підземних переходів, повідомили у Словацькому гідрометеорологічному інституті. Повідомляється також, що град може пошкодити рослини, а через суцільний шар граду на дорозі може бути тимчасово обмежений рух транспорту. Міжнародний музичний фестиваль «Шенгенський меридіан» вже у 18-те зібрав у Словаччині молодіжні оркестри та хори з найближчих країн Європи. У суботу, 4 липня, в Кошицях відбудеться великий гала-концерт, у якому візьмуть участь виконавці з Польщі, України, Словаччини та інших країн. Організатором та засновником фестивалю є молодіжний оркестр «Музика Ювеналіс». Його керівник, диригент Кошицького національного театру Ігор Довгович, завітав до нашої студії, щоб розповісти про «Шенгенський меридіан» та його учасників.
1: Цей фестиваль виникнув у 2009 році як ідея принести молодіжні оркестри, хори в Кошиці. Я є диригентом також молодіжного оркестру «Музика Ювеналіс», який працює в Кошицях вже 62 роки. А ця ідея виникла, тому що ми завжди десь їздили на фестивалі, а мусили їхати понад 2000-3000 кілометрів на такі фестивалі. А в році 2009 місто Кошиці стало кандидатом на Європейське головне місто культури. І ця ідея так нас спонукала щось подібне зробити тут, на Східній Словаччині. Дуже цікава назва, Шенгенський меридіан, вона перші роки була для всіх така, що то, як, чого ця назва, а це була ідея якраз ламати кордони між молодими людьми. Знаємо, що тут біля Словаччини, де той шенгенський кордон, шенгенський простір, а наша ідея була з обидвох сторін привозити молодих людей, тому що ті кордони, щоб ламалися і щоб молоді люди зустрічалися, а в нашому розумінні це молоді люди, музиканти, митці, співаки хорів, музиканти оркестрів. Так що це нам вдається вже 18 років, котрість роки трошки легше, котрість трошки важче, але фестиваль живе. І ця головна ідея є ламати кордони між молодими людьми і приносити класичну музику до просторів, між людей, де вона не є зовсім традиційна.
0: То, власне, яким є цьогорічний фестиваль, як він проходить, що вже відбулося, що планується і, можливо, чим особливий цьогорічний фестиваль?
1: Цьогорічний фестиваль, відверто скажу, трошки скромніший, ніж по інші роки бувало, але надіюся, що ми принесли вже якісь концерти, котрі відбулися, дуже цікаві, а також принесемо гарні концерти в наступних днях. Що цікаве, в цьогорічному концерті є, можна дати наголос на останній концерт, який завжди дуже традиційний на нашому фестивалі, а це сполучення багатьох молодих музикантів, співаків хорів. Цього року це будуть три хори і три оркестри, сполучені в один цілий ансамбль, який буде співати дуже-дуже гарну месу від норвезького композитора Ола Гейло. Називається «Sunrise Messe». А цей твір ми колись давніше грали в Польщі, познайомилися з нашим оркестром, з цим твором, і думаю, що це буде прем'єра в Кошицях. Мушу підкреслити, що цей композитор молодий, що живе, і твору тільки якихось, по-моєму, 16 або 17 років. Так що це дуже цікаво, тому що кожен би думав, сучасна музика буде трошки менш доступна, але всіх дуже запрошую в суботу, 4 липня, на цей концерт, тому що ця музика прекрасна. На одному подію зустрінуться три хори, як я згадував. Це Кошицький хор «Колегіум Технікум» Технічного університету. І як гості прийдуть камерний хор з Польщі «Адлібітум», який дуже часто з нами співпрацює. Це з міста Щежин, диригентка Ізабела Зелецька-Панік. А дальшим гостем буде український хор. Це та ідея, щоб сполучати і ламати ті кордони шенгенські. Це буде український хор з міста Ужгород, камерний хор «Кантус» під керівництвом Еміла Сокача. Так що великий хор, гарний оркестр, сполучаться три кошицькі. Це оркестр «Музика Ювеналіс» як організатор, оркестр «Едевард», якого членами є бувші музиканти, але вже старші. А потім оркестр «Музика Летиці», котрі є ще старші члени оркестру «Музика Ювеналіс», але зараз вже є у віці біля 60 років. Це така традиція, щоб сполучати всіх музикантів, які виростали в молодіжному оркестрі «Музика Ювеналіс».
0: То, власне, це буде заключний концерт фестивалю. Де він відбудеться?
1: Заключний він відбудеться, як я згадував, в суботу, в 8 годині, 4 липня в церкві Премонстратів. Це такий наш концертний простір під час фестивалю, тому що в нас дуже гарні відносини, я би цією дорогою хотів хотів також дуже подякувати за можливість в цій церкві робити концерти.
0: Під час таких фестивалів і цього, зокрема, ви спілкуєтеся з колегами, музикантами, молодими музикантами з різних країн, як ви сказали, і по одну сторону шенгенського кордону, і по іншу. Що, власне, є спільне для цих людей, що їх об'єднує, і що б ви, можливо, собі і їм могли побажати?
1: Молоді люди всюди по світі одинакові. Їх об'єднує музика, любов до музики, любов до мистецтва, і вони знають спілкуватися спільними мовами якраз посередництвом цієї музики, якщо навіть не говорять спільною мовою. Хоча зараз вже є так, що ті молоді люди знають домовитися. Для нас та ідея того сполучання тих молодих людей, я думаю, це найкраща дорога для того, щоб не ставалися такі речі, як зараз, наприклад, стається на Україні.
0: І хочу запитати про кошицьку публіку. Як вона сприймає цей фестиваль? Чи чекають цього концерту мешканці Кошиць? Як вони до цього всього ставляться?
1: Ця традиція вже є довго і дуже люблять фестиваль. Постійно приходять в квітні, травні питання, який буде заключний концерт, хто прийде, де будуть концерти. Багато раз вже були такі роки, коли з фінансуванням були дуже-дуже великі проблеми і вже було навіть ідея, що фестиваль не відбудеться або перенесеться через рік, тому що це дуже-дуже важко зорганізувати. Але той тиск якраз від слухачів і від відувачів концертів був такий великий, що людина завжди хоче переконати всі можливі перепони і зробити фестиваль. Так було і в цьому році. Відверто скажу, ми ще півтори місяця назад думали, що взагалі не буде фестивалю, тому що дуже складно приходило якісь можливості фінансування. Вдалося, вийшов скромненький фестиваль, але я думаю, що тих 8 концертів плюс заключний концерт будуть дуже-дуже цікаві для слухачів.
0: Недільна школа «Українські студії» протягом літа проводить у Кошицях денні творчі табори для дітей. Вже другий рік поспіль їхньою головною організаторкою та творчою керівницею є Софія Єгорова, викладачка молодшої групи театральних українських студій. Чим будуть особливі цьогорічні табори, Софія розповіла у короткому інтерв'ю.
2: З минулого року я зробила для себе такий висновок, що якщо брати театральну майстерність за основу, то це все завжди безпрограшний варіант. Чому? Тому що акторська майстерність, вона включає дуже багато факторів в себе. І це не означає, що ми будемо декламувати вірші або ходити по сценарію читати репліки. Ні. Це означає, що ми розвиваємо фантазію, розвиваємо імпровізацію, розвиваємо креативність, креативний погляд на ситуацію, шукаємо шляхи, як вийти з якоїсь ситуації. Тобто, це таке поле для креативу, що мене дуже надихає, це взяти саме за основу моїх всіх цих змін, всіх трьох, але в кожну зміну додавати щось своє, дивлячись на те, які діти назбираються, які потреби дітей. Тобто дивимося, розкриваємо таланти дітей, ми їх не змушуємо робити щось, ми розкриваємо їх потенціал, даємо їм простір розкритися, і це працює. Я дуже тішуся, що маю таку змогу робити це другий рік поспіль. Дуже хвилююсь і сподіваюся, що діти будуть.
0: Окрім того, що ви проводите табір, ви цього року ще і готуєте собі помічників, навчаєте молодь тому, як бути модератором в дитячому таборі. Власне, як виникло це навчання, що воно в себе включає?
2: Так, в цьому році у нас така новинка – це те, що ми готуємо вважатих аніматорів чи модераторів, або як зараз монотім-лідерів, і мені дуже подобається така назва, так саме тім-лідер. Я готую вебінар, практичний тренінг для підлітків, які зацікавлені в роботі з дітьми. І мій досвід вже трьохрічний, бо до цього, до моїх таборів, був ще досвід в інших організаціях. Я вивела для себе таку методику, назвала її так, що 5 потреб дитини, 5 компетентностей вожатого. В центрі стоїть дитина, її потреби. А вожатий, як модератор, як аніматор, має ці потреби забезпечити дитячі. І від того випливає відповідь на питання, що таке чи хто такий хороший вожатий. Коли він дасть собі відповіді, які потреби дитини мають бути закриті впродовж дня, впродовж зміни, то тоді вважати чітко буде розуміти, у яку сторону має рухатися, що має робити, чим має починатися і закінчуватися день, як відповідати на питання дітей, як організувати дитячі дозвілля так, щоб кожного потреби були закриті. Тобто це не буде методичка така, що ось вивчіть, зазубріть і ідіть так робити. Ні, це будуть практичні ради, поради. Ми розглянемо декілька кейсів практичних ситуацій, разом на них будемо шукати відповіді, як розрішити цю ситуацію. Потім прийдемося по розпорядку дня дитини, що має бути, які питання мають бути закриті, чому саме такий розпорядок. Трошки буде анімації, поскачемо, потанцюємо. Тобто після цього тренінгу вийдуть, я сподіваюся, більш-менш підготовлені студенти до роботи.
3: І частина з них навіть зможе попрацювати потім практично в таборі.
2: Так, я сподіваюся, що прийдуть саме ті, які готові працювати з дітьми, і нашим тренінгом ми дамо їм цю підтримку і впевненість в тому, що вони готові до цієї роботи. І так оберемо двох студентів, яким дамо можливість практики. Стажування, я би сказала, платного стажування, тобто діти отримають за це гроші. Я вважаю, що це дуже добра можливість проявити себе, і це все завдяки грантовій програмі, яка називається «Ми любимо Україну 4.0» від Карпатського фонду та Global Giving, де ми розпочинаємо реалізацію проєкту, який називається «Де серце знаходить дім. Історії з долини мумітролів на сцені». Саме таке формулювання, тому що навколо мумітролів буде закручен наш наступний рік роботи. І цим проєктом, цим вебінаром, цим табором ми починаємо саме реалізацію цього проєкту. І уже 6 липня ми запрошуємо дітей віком від 7 до 13 років до театрального табору. Ця саме зміна буде називатися «Долина мумітролів». Тобто все буде зв'язано на цій касті. Це буде неймовірно душевно, неймовірно атмосферно. На дітей чекає тиждень творчості театру, звичайно, ігор та пригод. Тож я вважаю, що це буде неймовірна перша зміна, якою ми відкриємо цей літній період. Попереду також дві зміни з 13 липня та 27 липня. Це творчий табір «Арткемп», де буде, як я вже казала на початку, основи – це театральна майстерність, а до театральної майстерності будуть придані, додані інші моменти, такі як творчі заняття, відеопроекти, квести, командні ігри та багато нових історій. Я сподіваюся, що ми підемо і на Віхонослованську галерію, на майстер-клас, до парку підемо. Тобто максимально використовуємо всі можливості, які у нас тут є. І я впевнена, що це літо буде таким самим незабутнім, яскравим, творчим, веселим, як і минуле.
0: У Братиславі молодіжна арт-спільнота «Хоровод» у неділю 5 липня проведе благодійний музичний вечір «Квартирник-2». Спільнота творчої молоді працює вже декілька років, але останнім часом у колективі відбулися суттєві зміни, які вплинули і на зміст заходів, які вони організовують. Більше про це нам розповіла Еліна Бова, яка у спільноті займається питаннями піару та пропагування заходів.
4: Починаючи з вересня, хоровод дуже сильно почав розвиватися та набрав багато нових людей, які зараз знаходяться у команді. І зараз у нас є дві такі команди. Перше, це наші музиканти, які грають для вас неймовірні концерти. І друге, це саме команда хороводу, яка робить усі заходи. Зараз усього приблизно у всій команді хороводу 20 людей.
5: Тобто, можна сказати так, що це творча команда і організаційна команда.
4: Так, так.
5: Тоді розкажіть, будь ласка, про цей формат квартирника. Власне, як цей проект виник і як зараз готуєте другий квартирник, яким буде його зміст, його наповнення?
4: Перше, що ми зробили, це був андеркавер-концерт. Дуже великий концерт, який був ще у лютому, де було дуже багато людей. І там наші музиканти, які перший раз вийшли на сцену та спробували відіграти концерт. Він був приблизно 2-2,5 годин. Після цього ми зрозуміли, що це дуже крута ініціатива, що людям це дуже подобається. Але, на жаль, робити настільки великі концерти кожен місяць дуже складно. Тому ми перейшли у більш такий камерний формат, а саме робити квартирники, де буде трішки менше людей приблизно. Зараз у нас їх 100-150. Коли ми робили перший квартирник, ми думали, що до нас прийде десь 30-40 людей, якась така невелика ком'юніті, щоб ми могли зіграти, поспілкуватися. Але до нас реєструвалося 100 людей, ми були дуже цьому щасливі і зробили перший квартирник. Там було різні кавері українських груп, таких як Boombox, Стрикало та інші. Після цього в нас також була маленька посіденька з усіма людьми, які були на цьому квартирнику. квартирником. І тоді вже всі почали питати, коли буде другий, бо це була неймовірна атмосфера, люди, яким це дуже подобалося. І саме так в нас виникла ідея робити їх ще більше і більше. І зараз вже буде другий квартирник, який буде 5.07, якраз зараз на вихідних.
5: Розкажіть, будь ласка, про ось цих музикантів, які будуть співати 5 липня на квартирнику 2. Як вони зібралися? Чи це якісь вже гурти, які існували до цього? Ну, тобто, хто ось ці люди, які виходять на сцену?
4: Саме ці музиканти, вони до наших зустрічей взагалі не були знайомі. Вони подавалися через Open Call. Це зробив хоровод, щоб знайти нових людей, які би хотіли грати. Вони приходили на прослуховування з нашими дівчатами, хлопцями, які знають музику. Це в нас Алмаз, Маша, Соня. І вони їх прослуховували. Після цього вони зібралися разом та почали грати як одна група. Тобто групою вони стали саме у хороводі.
5: Як довго, власне, вони грають разом?
4: Вони грають разом якраз з листопада. Коли вже пройшли перше прослухування, вони почали з листопада грати разом до лютого, до нашого першого концерту. Це не саме якась зібрана група, це приблизно 13 музикантів зараз, і вони грають в різному составі. Тобто це може бути 3 людини або 5 людей. Це залежить від концерту та музики, якою вони будуть грати. І всі вони дуже між собою спілкуються, і тому дуже гарно можуть працювати між собою. Тому інколи ми їх міксуємо.
5: Я знаю, що в випадку ось таких груп, які збираються і хочуть грати разом, дуже великою проблемою інколи буває апаратура, музичні інструменти. Як ви це питання вирішували?
4: Спочатку ми знімали спеціальну студію, але потім, через деякий час, ми зрозуміли, що хочемо робити більше. Тому вирішили зробити свою студію, яка зараз називається Хоровод Хаб. І зараз в нас є Доньо, на якому ми збираємо кошти саме на цю студію. І ми самі приходили туди, усе шпаклівали, красили, робили усі ось ці роботи, робили все власноруч. Перше, хотілося зробити це круто, як ми це бачимо. Друге, бо це все кошти. І ми хотіли трішки зекономити, тому робили все самостійно. І потім самі музичні інструменти з'явилися там або від наших музикантів, бо усі музиканти, вони якісь свої інструменти мали, або від нашої команди. Наприклад, барабани знайшлися у хлопця, який нам допомагає у команді. Він займається також рекламою та на усіх заходах допомагає. І деякі інструменти ми купували за кошти, які зараз збираємо на Доньо. І я би ще хотіла додати, що усі ці концерти і заходи, які ми робимо, це благодійні заходи, та усі кошти, які на них збираються, ми відправляємо на благодійні фонди, щоб допомагати Україні у такі тяжкі часи. Тому 05.07 о 18.00 в Pink Veil будуть грати кавер-пісні Бумбоксу, Скрябіна, Время і стекло та інших українських гуртів. Дуже запрошуємо і чекаємо кожного з вас.
0: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. За увагу вам дякують звукооператор Сергій Ковач та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.

0: І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікаться по палиці. Хай хтось ховав за посмішкою ненависті заздрість, коли ти пускаєш серце, ні добра любові замість.
1: А не в небі є святі.
0: Ніхто не бачили цю землю, знаєш, твітер нести шлях саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буде.